0: C'est quoi ta croix? Hein?
1: Vous grandissez.
2: Sisa, be boni karankeneka. Kwa divar kata uhankilina ukeneka. Kuma be ovulo keneka mbia upumara etazini gyamana ngema Donald Trump ka marabaga gyankulu. Ukalon langiani wale urekani. Wachila baula. Aufela umaimuna sanugo yufara nyohonka.
3: Ni nkoni nu do keli fananka fisao. Obisenka ke sababu ye e an fanambe jusuta. Ana jamano kuntiku fanambe hakili soro. Ube famu ya like. Yala honi faraje ni nu chemanchela bichuko miwa maisa wanoko. Habe kumide ni seu varalanyo kwa nkanka baroke. Koka sege wele akana ulu deme bekata. Wakati be, o kawakadabila. Uka sege wele kana kofo sege, sege fananka fo anha. Nso namba udeme au denta libe dabila. E sege be seu deme udenta lika dabila. Sege be balo chukodi.
4: Olu ya ke warnyinin bonda de bari okoni amba ye kafoku no warnyinin bonda te umanga ka songi buluda wari re korosa ke songke jamana wara deunta ka tobla ila jamana ka minti ila jamana deuni a niya mafle fujugo ko chejugo badedo miya donde amanka afriki koron afriki den site soama ne jamana munu sonama olfranya na ka songe amerika deun frana bula jamana ka kula ambassador gen kabula jamana ka ode koy parce que armadien sima fsanesi
5: Union africaine ne kono manna faye ale lula oluka jenkulu nina ololo tunga ka oluka loke mais kumi oluere union africaine re atolu be akabarake note maisanro sono nintise ka kete ka farafina ka jenkulu batoy angleterre yake ko lubuna wardi rwanda ma polu karamema ko obu farafon mu ben obuna no bla ore mauritani fana e warmana e o angleterre kele ni fe ni ameriki fana nana ke parce que ameriki fache le anglais yo don nu be bakelen fakelen de onle
6: e ameriki ani farafina je mana nyemu wode wera bengansro ka farafin du do ke mo la fili sunu gundi anda fotik farafina ta daire du fara fina ire te fara fina du ko ko ni me mo te ti amini nante nte ke bia fansiro me ku kurun sunni me be ku lo la fara fina la fara fina nyam wo yino anyam wo famba be no to bula kladeri nante te ne da ko ale mendu donc ko ni mi fara fina nyam wo ye bara mi ay mabira kasiare bawo jo ya to bon ne anna ka atono tu to buida nante ko su mi ni amanga ke ni de molia ku danen ami abekeri farafina nyamgo aitate ayiredi ama feneke ay watoli nazozina la jelan new york ay berwa ko to buya sangorta yi ite farafina kanni farafina fanini farafina juwi asila abero kwa anglais anglais kan to bukan arab kan wala espanyol kan portugais kan
7: sarata camara
2: Anki lagi ila haka fwali do kuson. Taksi kono konakri lagi na gyamana dendo tumbe kitiso nyokorobi. Saiduba suma gigina kritela ya langini kaka sankile nkia kasola. Bau kaka kumaka umbese kafuruba basigi yogo yogo. Ani mwambili bura la amintumbe ka baroke. Gigina kritela ya langini ukala bla gela kilika mkabo akunka. Auni kila menina nege kafijulube malason kulibulu. Sisan sisan betanga sanga tangia muka muso uka kina lika ni lalaisha dukure ye ne bafa uye kauka. Bessini ni ala sonama
8: muso kakene
9: la laisha dukuri
10: ame ofo akakuma beti ni ndiala rfi mande kala melila bi amena kuma muso ka hake la fasali haklina rikan no e feminisme ale e fensu gujmenye analanga sigida okuna tugudi kasega ulubela jele famu ayule bla sigida kudomba gajiba kula kotra oredema kabon lagine jamana kono ni hake la fasali haklina yerei mi ye musula ka obulu amena ufana bela jele soro bi jamu kan kene kono
11: Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damlela jigiba kula ko traure de be ambulo nega juru sira fe ka bola gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kumanyi musoka hake la fasali hakli na rekan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
12: ale ale rasra somo obedi
11: toroste ibisimila musoka kene kono ai wa traure baro damlela ambe fe ka don feminisme no ye musoka hake la fasali hakli na yi ale rei fensu gujumeni
12: Feminisme dans la France depuis 1800 et quelques aboraworo ha kadia kapit de la sro quoi andrai ni angleterre quoi amerika kadwa fam de la sro miliage moye feminisme feminisme te dogo de di aleye hank muso la hankini la boloni di ko kam muso ya ni ke ya la kanya ke wolido baranyo ya do furu no ya do tu yo tike la toma ko

0: nka ton dambe la lukono iko cheba ba dambe la chukumi nka nka hake usoro iko cheba ba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete son chete se ka yele neka nebe ai chedu ni efu ne ba nyi muso bela jile se de kabla ikungulo la sutu muso kura munu me na wili numi na tache la sikero kura ula kabla ikungulo kono ku feminizmu korodi kumenka keleke nka na josari ya unini muso iye kalanke ini chee kalanke linke de kabla ika hake kono de kabla ika sari yako wa decision be tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na nanka anda kodwa kumala purki development durable bestoro
1: ambora sisa anka muso nunu lame ula traure hiyala muso udorondi feminisi wa wali macha ufana be akula
2: oho bo yam fanfelado muso ili kasia feminisi do paske muso ili tendo kune do ko aila aini haka men katan kuku udaima na floma kudrua aikakan kamen funake aike ku kuku funalong aye na floma kudivua don kuflado do kufla liye feminisi bazi irere ni bo ni katan mbrama ninkala folo tere muso tumba muso tumtema ninkala ifruto di ifidila kenema itafolo nkolo kiti kumansa fula baba benangolo itafolo nkolo kiti kema ike funa ede tema ninkala ki muso le nini bo feminisi koko main ko muso kane ka main ninkala yeke ni feba kemna kanka main ninkala ye muso ni feba folo malo la feminisi ko ikiba muso gosi ko main la krosili buloma muso ile kasia feminisi do pasi nika vako feminisi muso ile haka nini ni muso ile kasia do katumike ika
1: kunjume ya la sisa musula kwa uye redama tega sega nyogon famu akula
2: bao anna fente di tenkuda le nana le ambra ya ko anye uke mbo baralo dide musodo yeye mei koko ambra namu yu koko la sabati weni mei koko no konto mei koko ko namu membole membole koka koka na wadi koko koko le kanyi ambra namu di lela ala de kuru flame uri tise benaro kosebe kuro bore fuita la wani
1: ame wati mina iku sisa yala ama sisa muso uka hake ku uka fo kabidi unka la moda mnewa
2: wakakan kafo wele kola kodoma bao ibambra mninkalata mandi mkono nado onei duweka mako nandi ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni lasigila kalali ibu ike bra ikanka ketane ikanka ketane ikanka fotane kile aflana nika furuta ambra mninkala muso furusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale jikalamani jisumala jikalaman kolale kibwaye kidi gbelea soroye jisuma kidi heref na soroye okona mudi kofuri di nwa ya watu lila watu da di gbelea asabana muso di masra ro udo afoto la nye anime kakang mande sere yameka muso kakang kakayamka wule fola ye ma watu afola ma watu ni fo bag mwibre yire ketu wabudi nansara de ma ufo neta afola le fe wule uko sonyele ni ilala kosi la de muso menu ye ay wuloma yi ay mansa yi kuma kamine la demso min ye marala men ye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ke yini ke tidi kebra asoma so ro buro yi kebra kudu te sala kudu to la lama ko ni me kala era ta ko lu ni tike sa ka fo ko ne to abule ni me no ne feminist le ne to abule ni asoma so ma do se no ne ni ne ka ka ne ni ne ka ka ni nda fo na sara ka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe ma mulu di ka kudu sema sa amara fo la do
1: amega ta sira min yere kan yala tena se ga fere ga cheni muso ko do nyogona
2: ay ugbele ni ma muso ugbele ni bawo ni muso ko femfere ko foka ni ne ke kebna ko ko nte ko nte o kala adina ke sababu ya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro sege sa fonko yon go kana do wule ay sigi ka foka benke ay sigi ka foka benke muso kana jo kema kebna kana jo muso ma an yere bala seriado o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema pa ki kana bonsani ne janke ikana musu da makujane ni ikana musu posita kata obe ambra seria ko seria ile di nimbe tale ne koroman ka sura ambra seria fulu do fulu la sama tile baye ambra frafina fulu sa gbelema shoma shoma do fulu sa gbelema ko ni ne ra ko kura le di seke sa e la namu te mendi a di gbe amani kai ko ko ni iki buru ibu kala la ku ibla mo gbe kala la ko ni ma jala kidi uru rala ko ko la te do gbe di o ko da ye mendi ni ite mendi ni ki re ke odi a di na gbe la ko so be
1: ba ma non fe ne ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki be ga do makala fili
2: ehe ya don ka
1: Aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulu fana ka gere makoro ula wala sa ka se ka feminisme ale nya don kosabe
2: ka poko ka nya don feminisi te ambra na mundi poka ule lon feminisi na lastro na feminisi bere ya ambra ya meni tobla tobla tate kele ni na ule folina sise muso ka kanka menke uloni ni ambra te ka kanka menke uloni ni koni ni ka foki kuda talako ka bla uro gore bra problem e bra problem e bra ibra namra uli lukono ibra namra uli de kurukono ibra namra la uli kuru kuru jamana ere kono
1: eh wa sisan la dilikan du meme ibolo
2: me ina le feminist de aya atadinya malo le nkoro sa furu sa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba uli furu sa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kura me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first ge adama de ala o koson ne di la lili men fo beye bien kura me ni koni koroma la nyonka ka sa aditila jimina menka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nang do rangire maka doila do namu ka doila namu ta a adina ke so budi ka fesi bi arama de ala
1: chama famira ni bela jelena sigida ko domba ka jigi ba kula ko traure ka bola gine jamana kono ambi fuko so be gani jabi nununa
2: kobarka kobarka
1: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene eje muka mkono, au niche au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
3: Au nura, au beka, RFI de la mennege kanye, tanu ramla be moro vya ani kunakri.
4: Sarata, kamara.
3: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manaden do tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka on bese ka furu ba pasigi yogo yogo ambena nya foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigira la de muhamini u kala kana la yim ba o nya tele sabaye kasoden kemen yon sira ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo ho moni fla de dron sira kaye la kana ti la mo fe Mbena sigida la dendo ka jorokan wlame. Mbena kena yukunche ni onuka la debate le flanan kene ye New York, Etats-Unis kemana nye mahali kele nko kala se kene kankunun kubenu kele nyohon Iran tati nye mpeu, Iran kemana nye ma ale ya jabi bi kutenu bolo jigi Etats-Unis nye koro anura wa audansi. Ayekuma minufo taxi do kono ode tarana ye kiti sonya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kilenke kasula ambe la gine jamata mombili taxi do kono kuna kri mombili borila Ibrahima Kamara ni tamimbato Saidu Basuma be kabaru uda sera manka ko do ma ko minu beson ka ke jamana yin kono na taula nga la kanati la modo tumbe mombili kono ni civili fini ye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
5: Saidu Basuma ni Ibrahima Kamara la kiti lufe, jamato la kiti tela la dela kasiliro, aka langini nko Saidu Basuma asankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembali ala doma jamanakono. Saidu Basuma aminani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro, taksido kono konakri. Badu ni ndam nara Ibrahima Kamara libulu, omentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anya ile kale mambili kono, kwa la grando e bara la batala, Kwa kafola nye kwa Oktober karo ni November karo telado. Kwa keledi na kela gine. Saidu Basuma mensi inadafe. Waka mamili bori la gebi. Kwa onho kwa afu nambra kumani men. Kwa lero kwa emilio mwangini na watini na. Kana msokoroba la wako divuar. Jamato la kiti tela ka ila kiti tela la. Kwa moflani ndaraka na irande. Kwa lana la koko do natokela. Koro. Kwa Saidu Basuma trabulu la bena ni nko lero. Kwa ni nko turu kakante kalamu wakurekun. Kwa kakankala Saidu Basuma lukun. Kwa Ibrahima Kamara sensitado. Saidu Basuma ka ila kiti tela la kwa sonte ni nkuro. Lafsal la tabulu, airela aire kumaka la kiti tela nyana. Kiti libra la wa September karo ni ntilebisa bala, kiti tela ketua la nyangilil dila lumena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
3: Kwa kiti kukuma obetana ye nisher sisa halifana nomine lindu akafoli do ude koso nga bololo sanfe nisena la fasalike la Abrahaman Lirwana halemi ye faso tohla tonde ye fana ablara kaso la niyame kunu mandado depo akunye lomba una kerefe moho ukafola Abrahaman Lirwana nomine lindu kaya kuma ufoka nyesin kereboloma kuma minubese kafuruba basigi yogo yogo sisa mbeta dunia kiti soba sepeyi keneka oye Centrafrique Bambanki commandant koro Mahamat Said Abdel Nyangi bi sepeiko kyanye fagali wale uni nijugia wale unyesi adamade ama asamba flani tani sabakele usimfe Centrafrique abena saa kia minke kasula okuni mafofolo ngayani wo lalesha dukule sepeiko Mahamat Said Abdel Nobe kele kujuguba kiamandela
1: Oyera de do sarata Mahamat Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mogoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mogoka jien kiribomba sepe ye jate minerike chenka barauka wati mi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mogoye ujabi ude aira ku Mahamat Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mogoka kiribu inka fola ka kumbe kasula don tekani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurukise e ka soroka jibon ukan sepe ko ko ni matoro wale nunun kololo be se ka yele ka sula deuna wa kirin keneka moko tonyole un chama ani usomoko uluye osiria ka fra ukan kiribu main kritika la ko Mahamat Said Abdel Kani kumbe ka sula deun bla ka so fitini ndokono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kuma te yele ma ula ko ka sula deun nunun kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka o ke duguma sarata Mahamat Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado ufana nyangi santan duruka se santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadim kuro Alfred Yekaton
3: Lala isha dukure ni kini nyefali ula Tigre Bamankiu Etiopi gamana la ulufana ya lasebi kube kele udamine kukura marabaga gyankulu kama ube dansi gisan nani nyokon kele la lo benkana uni nyokonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga gyankulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ne flade ke kamoho walika nitanya Etiopi gamana yinkono yani benkanka soron u benkande beka la lotan Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi dete Togo, gamana yinko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwan kele labana, ngati gawale kela wukadu ninkro sira Togo koko dugu yanfanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu ka binkani mteka kotige Sahel Marala, uko Togo fangasina usunyu ka gyoro ira jwe karula, ko abayiko Rusi ka Afrika kor keleke ubuka gamana koko dugu yanfanfe, bi Robert Dussey ko kotunya to foli wula.
6: Tambakunda, Gishigini Shigi, Tomi Kononton.
3: RFI yambeta Liberia gamana la, Magribi manadeu ni janto de betan, sabu ni ateli sabaye, kasoden kebe nyohansira kuburi kabo kakata kasobona, ukiala mwane fila de dronyera, kitiso ni polisiso ye laselike ko gamanadeu ku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni useraka kasoden ninu ye, oruminu kiama ingatelendo iku wali jugu kelau, ubeka dugude unkyoro katafe, Kuman Faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
7: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
8: Australian lo anga sida la kanakula. Ni kasula den numbi uirema. Useka bi, dugudon kan wati be, krenkrenya la andonka. Kasobon koros libara orchestre le lo, mwa bole no nyenela. Nga, akaka, koros libara chama ni kata, akasobon lakana. No aketun kacha, madala, nini bole walo ntumike. Wani ireta siyan foloye, kasula donka bole ka boyoroyna. Anyondo tunde la kake. Anye olahala ya kele nukono tukuni. Nibayira kudole kakanka fara kasobon kura silibawo akeka. Anika lakana sabatinye. Banyi ni mrabawo kafele ukulo guria kakaso dembole no yoronyini. Anika sikidala donfana lakana.
7: Mwane community to help our safety.
3: Nigeria joyrobati bi woroni kelende gala kelendo kuye forba nanfola uyuruku yuruku kata sanka sobo unjo Etats-Unis gamana kono ni sambi sabala baula o gala ki bora farafina la somili kala uka la fasa kulun ka gate mine sebe do de kono kunu sebe nka fola sanka sobo ninu nanfola beben dollar wari million kemef lani kodema sonia rola yale farafina la somili kala uka la fasa kulun nyema musoye angini kara RFI français kan fola ufe
9: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
10: Jado de domime aira comme robi dibidibi kola ali surasi fanga kofe. Bao ambaye surasi dobe surasi abla kado civilia barala walima kalakanoko bara sugureke oromina ube yuruku yuruku ke krenkreniela sangasuba usanila. Anifana ambaye kumara anila dalako nyamogo ni surasu bolo kumenyoko bolo kabarake umie fanga do surasi ala. Tajiko okumfana kono Nigeria joroba tikudo kufolundo munu ye yoro krenkreni dosa Etats-Unis fandola. Oyoro nununa Nigeria jamana dun chama benyoko suroyino. Ula mogo kumjigida luno beje fanga mika kumi bena yuruku yuruku kele surasi fanga kumkoro folundo umina kosebe marabawa munu nana jamana kuntiki kalata kofe fanawega tanyenu uwale ini kajamana furuwa nafulunga namu usawula uduyo kugeleni.
9: Nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
3: Marok yamana deon hulubeku ka wasaden sugandi bi moha million tani warode welelendo kalata bona ka wasaden kemesa bani bi kolondo ni lolu sugandi kalata minube ka ke ka soro yamana deon be geleya kemande nye koro iko bala soro mbalia feon sanko geleya li damakanye balia dogodogo tunkanata misali dokera moho wairika ka boliudeye marok ka chunka don seuta gunka Espagne niye a karofla nyoronye. Fangore fe Etats-Unis dunia tomba onu kaladeta ku bisegi ani kelenambe ka tanye kabini kunu wafotene lun gemana ngema ubena tugu nyoronko kuka dantigeli uke na gine gemana ngema mamadi dumbuya halika danteli makononi anfe makononi bisa anfe nege kanye tan ani konondo watila okoro yani lor fla nyoron yano kake kene kambi iran gemana ngema Masoud Pezeskiande ya ka danteli ke aga kuma unyesi na Israel ni Etats-Unis dema aka kemana minube nyohon na mwaye norian kemana kono Etats-Unis kemana nyema kelen ko kugela ki kene kan kunu Iran kemana nyema yini neke agabi
11: Jumhur Amerika goft ma teroristi
12: Etats-Unis jamana kuntigi yanjela ki kauni jatige wale kebagawdigi kasoro jatige wale kololo bina aunika nebora Iran jamana dokono mina aunka nyema babonera anina nebora Iran jamana kono yuro mina tigitigi ube mugujugu fli kalanso ukan Etats-Unis ni Israel ye mugujugu ta kufli mogo ukan kasoro umafosike mogo minu nye jatige wale kelaw ye minu me jatige wale kelaw kokoroma don aleni minu me jatige wale kelaw kolosi olu debe ka un jate bina fo jatege walekela nga an ma fosike anyan yere la kana drone anka jamana de minu ma fosike kololo bina olu deka mugujugu filila olu deka nebe hakli jiginke ko manake toto amina yere la kana ni an fanga blajelenye ka nyesin jatege wale binkanuni jatege wale kebaroma noye Etats-Unis ni Irani an me fe drone ka balo oronyani klenea kono oludun fleni ute jen jo saria usi de la bato
13: delesh mi khat bombaran mikone be terror mi
3: ni Iran gemana ngema ka folude ka yesin Etats-Unis ni Israel ma dunia tomba ka la de kenekan Iran ni Etats-Unis re ka kelen okum kono Israel Etats-Unis sa ale ka yangili u la wala yali damnera Iran kan bi o ka ma dunia pankuru ka keda kema yu ka pankuru ka tagani ka segi mpo ama Iran gemana kono Etats-Unis ye garantin de sigi Iran san fe kene u kan ka kan karida ke pankuru ka keda u ye Iran san fe kene tagama yu kama kunu shintun yu bagabaga li u la go si awne ke la manina nega kala fe julbe mala son ko le volo mbawla soron ko fe doni